Noi kot nokyo tapi naik kongavi alamai kangangai do joget nan sakandi mamai hazau dipidik ganai katanud bago da kumizon menegak da timbagat pemusaban gara titi tiadap jadi pepahikang datinan senung do mua gua nepotinan. Final jam kapapat kepada tahu minit dong sebabin pengutuk kau kiba dati pamalanan dia zoda tinu nembo dati pakazan mai dai donggongon mai dai tamu mai papar mai tuaran mai kota Kinabalu nah masuk dako zufan tetapan nung abasi nah kapanau taba abasi nah kaya kau nangku tapi naik ngawit timbu main aditi ohisun teka kiba das niti jelebu kami ini hisun kita mentadi sadu ha hasuk pedi bagua tadau gana ko jadi keniam pengko reti tadau baino ko opod buhan iti kebahu tumanud de diti pengintangan ko zvantavan de mantad idmet Malaysia diti dongo suvab berjerebu ka Amazon kiva hisun kita dari posehi kita kau minsa sedap kiva tinggod nyampai kanta kan itu dari pipi kini zanon hobi nak za id penang sakit dong sedap napa ngak kita ngus mata tangus awi umasam tapi naik dah tadau baik dah sampai gontob hinasu kaikot da tahu ngapadam himo darja Celsius kasibo da duwa ngapadam tahu darja Celsius kipat tinggal dan pipi akinesan dan apa habis nak sapa nang sakit iho ko zuvantavan da tanaw baino tapi nai hansan da au kapanak da kabahingkangan anu na po ko zuvantavan palan tava wasi aba besan de dahabus kini bah peti muson ku miampai hozo das musut diti tantu anengan ko hozo di Frederica Mojilis iti hozo baino aso sonad kia magangat tako da lumamai lumamai tako pahain.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsoan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsoan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati selamat nampang elau kebangsoan lekat RTM.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

16 September, Sepusiam 63 ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinik.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinikmu.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian, tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026, lekat RTM, teman setia.

Maku lagu boleh. Lumut-lumut don. Bana-bana orang ben, orang ni bengen bana-bana bege. Iskam tu meragaman aku kah? Bana-bana kakak jam jogo kama lumut perak bana-bana kajap ndak kudu.

Sang bayi semangat rekaman marai embata kali bi ngabut ni pengupus na ngamuk ko ampun sangakan sebab keongkon bunga lisan pitu tu kesan kita. Insyaallah tungguan sulu-sulu.

0: Ramai takau tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatal am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, nara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan

Arsna kita mukana peo kukula pambalan ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanian mengatang ra rondo inatangan ini gelanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah rasila kasiam ramatongte. Am Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mengatang ra rondo inatangan ini gelanan ra istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2026 gino raka moparam 5000 sila ka balu 2026 oro ka onom rajam ka balu rasusuafti suku rajam ka limo ramaiti atangon giura dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS.

Esna kita makan apa aku kula ambalan, ia gini hebahan kaindanganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik, kaindanganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyo ra intok bagu, ia gini ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kesa. Sekulan Magana Islam Al-Hafiz Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS 2026 gini raka dongoparam siam aribulan amraka talungopor aribulan silaka balu 2026 oroka onom amka tulu rajamka onom rasuswafti suku rajamka limo ramaiti Atangon Gyura Stadium Sukan UMS. Am gitu mukara pia bilin torang-arangan takon dan dengar tora bilinilo rondom raraiti kesunin tori sinuai jen tora kawran keningau kono monsoi rondom raiti gyura keningau kondo rasam paringkonangan sinuai jen abilin pasukono rarangan-rangan no am pabukat-pabukat kesunin di i kalsum Imaimun, Imasra, Isimalai, Ifuziabi, Amniak, Inarumbai, Yaguije, Abilin, Intori, Sinuaije, Kansayan, Ararondom, Atantanomin, Gamatanomon, Soyayu, Kinini Abilin, Intori, Sinuaije, Paringkunangan Sinuaije, Gamako, Panar, Rayusak, Monson, Soyragiuno. Lewat lagi ni, i uju bahat gara Facebook Live mai niak nengatora abilino kono Hi DJ kan sayan ararondom pasukono ra pagaka amniak pabukat amniak rangan-rangan anda mangining ra kasalulan ragumurut rondom raraiti monsoi kono paringkonangan uju bahat gama akau pana monsoi sok ragiuno am rayusak maligag. Rasna mengining takapia rimbai ano kini taki Helen Yong yagini rimbai sasangulun interi ham yapi ambului rimbai ano kini taki riwit babasai jam interi jamain tungi guang nabalis ini ngon takau.

Pagyara to sa puruan pengkawaso katarunungan, mahupyalo dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, mangilwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mangupos tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Nulis ko na nak orang sering mata di Kiki Fatiha kegulian ku iso sinding de kawago. Wago apa kebiasa sinding iti nulis nerian ku dah ada nak orang kya. Dat paniti jam ko hapon telu na hapon minit tatuang it masa padat miang pada hapon si ko nak kebiasa di kayo tu mangambalut dah tatuang bayan ti mangaruhang dah maya di ti keselimbahan berususun.

Jalur Gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Panantadukan papapitusin. Umasanan dal papapitusin subagid isawan sa idit kagayat ginawa om asanang. Papapi po om mamalimalinagi. Ibahagyan mitilambus at bagyan tusin dit papian serag kano dat gaji am labi na pa ngaman dat pamalimali. Ibahagyan sa kurikurit hapad piatus mantad dat ginumukain sanay gaji am sakira na pa kapriman dat apagon nga mila nagid mantan tu at adaw am ginumud mantak papian manikintulan mamagunat auto debit in bank.

0: Tapi nak kong abing kan hozo mantari Dennis Lai Jun iya tan ko position ku di paguhu tu tumut penama tu tapi nak kong abi do mohis ginawa tu kiva di tiad dua pehan song amin pahumbuson ku kumade dia zu.
1: Kasahimbaan bos kadazan manak dia zu kepahihan.